hakimiyet yürgüzüdigan marksizmlik partiyani qanda qurish qatarliq zo'r davr temasini cho'rdab, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishga doir bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyalarni o'tirg'o qo'yib, Si Jinping partiya qurilishi ideyasini shakllantirdi. Bu yil 6 oyda mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'ini Beijingda ochildi. Жығында Си Цзиньпин партия құрылышы идеясын үгініш вән ізчіллаштұрыш қызметі орынлаштырылды. Чунго Компартиясы Мәркізі партия мәктіпінің профессоры Хуан Шаңхуа мұндақты дей. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы дә 14-ті чыңтұрыш инік отырғы қойылды. Оның мәзмұны мол, сестімісі пұқты болып, зор дәвір қыметіні намаян қылды. Чунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылығы пәйтіде, партия мәркізі комитеті Си Цзиньпин партия құрылышы идеясын айдыңлаштырды. Bu dal vaqtida bo'ldi. Uning ahamiyati cho'ng'ir bo'lib, yangi musobaqada 100 yillik cho'ng partiyaning partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishning yangi manzilini uzluksiz etishini tub qo'llanma va harakat qo'llanmasi bilan ta'minladi. Bayroq davrga yetakchilik qiladi. Ideya kelgusiga yetakchilik qiladi. Si Jinping partiya qurilishi ideyasining yetakchiligida 105 yillik kurash musobasini besib o'tgan Jungo Kompartiyasi ulug' partiya qurish ro'yini avjaldirib, asl maqsad va burishni amaliyotda ko'rsatib, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, davlatni qudrat topqizish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jungocha zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik ilgari surish uchun bo'shashmay kurash qilib, tirishib, yangi tarixiy shonli natijalarni yaratdi.